dat în fața Parlamentului. Profesorii cer revenirea la norma didactică redusă, mai puțin elevi în clase și modificarea unor prevederi din legea educației. Liderii sindicali au depus peste 160.000 de semnături pentru acest lucru. Imagini surprinse pe Transfăgărășan arată momentul în care un autoturism cade într-o râpă și se rostogolește de mai multe ori. Potrivit informațiilor apărute în mediul online, mașina nu ar fi fost asigurată cu frâna de mână, iar șoferița ar fi oprit pentru a face un selfie. Aproape 100 de delfini au fost găsiți morți pe plajele de la Marea Neagră de la începutul anului, cei mai mulți în nordul litoralului. Doar în ultimele două zile au fost descoperite 8 exemplare. Cercetătorii spun că principalele cauze sunt efectele războiului din Ucraina, inclusiv manevrele militare și poluarea, dar și plasele de pescuit ilegale care continuă să pună în pericol aceste mamifere marine. Franța se confruntă cu un val de căldură fără precedent pentru luna iunie. Numai puțin de 35 de departamente sunt sub cod roșu de canicule, iar în Paris și Bordeaux temperaturile au ajuns la 40-41 de grade Celsius. Autoritățile avertizează că vârful valului de căldură este așteptat astăzi, când ar putea fi stabilit un nou record istoric de temperatură. Alerte de caniculă și risc ridicat de incendii sunt în vigoare și în Italia și Portugalia. Un bărbat de 32 de ani din China a ajuns într-un proces complicat de divorț după ce s-a căsătorit cu o femeie pe care o cunoscuse doar în timpul unui apel video de 5 minute. Acesta susține că a luat decizia sub presiunea familiei. Discuția dintre cei doi a fost extrem de scurtă, iar cele mai multe răspunsuri au fost oferite de pețitorul care a intermediat căsătoria. 24 de persoane au fost trimise în judecată de DIICOT într-un dosar care vizează una dintre cele mai mari rețele ilegale de medicamente din Cluj-Napoca. Ancheta arată că gruparea ar fi vândut peste 8,4 milioane de comprimate, inclusiv substanțe precum codeină, Xanax sau diazepam, obținând profituri de ordinul milioanelor de euro. Două fete de 9 și 11 ani au ajuns la spital după ce s-ar fi electrocutat la un ștrand din Băile Felix în timp ce foloseau o mașinuță electrică. Incidentul s-a produs la ștrandul Apollo. Copilele sunt stabile și conștiente, însă au fost transportate la spital pentru investigații după ce inițial familia a refuzat internarea. În București, șinele de tramvai modernizate de pe Bulevardul Chișinău vor fi folosite temporar ca bandă unică pentru autobuze. Măsura a fost luată deoarece tramvaiele nu pot circula încă pe traseu din cauza lucrărilor nefinalizate la bucla de întoarcere de la terminalul Republica. Statele Unite și Iranul au convenit asupra unei foi de parcurs pentru a ajunge la un acord final în termen de 60 de zile pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu în timpul primei runde de discuții din Elveția. Iranul nu va redeschide strâmtoarea Ormuz până la respectarea armistițiului din Liban. Ploile abundente și temperaturile ridicate au creat condițiile ideale pentru înmulțirea insectelor în multe orașe, inclusiv Bucureștiul. Pe lângă țânțari și căpușe au apărut și fluturii de noapte, dar și specii din zona mediteraneană care până acum nu erau întâlnite la noi. Oamenii spun că nu mai pot deschide geamurile fără plase, altfel intră invitații nepoftiți în casă. Hotelurile și pensiunile din România vor trebui să respecte standarde noi potrivit unui ordin de ministru. Printre condițiile propuse se numără stații de încărcare pentru mașinile electrice, aer condiționat, internet, televizoare smart și o prezență online obligatorie. În plus, proprietarii care își închid afacerea vor fi obligați să returneze banii turiștilor care au plătit în avans. Noile reguli vor înlocui criteriile folosite încă din anii 90. Se încheie coșmarul șoferilor de pe Valea Oltului. Circulația va fi reluată pe ambele sensuri de joi pe viaductul Râu Vadului după finalizarea lucrărilor la rosturile de dilatație. Autoritățile anunță că traficul va reveni la normal pe unul dintre cele mai aglomerate sectoare de pe DN7 după finalizarea verificărilor. 5 tineri cu vârste între 19 și 23 de ani sunt suspectați că au accesat ilegal datele bancare ale actriței Adriana Trandafir. Aceștia ar fi făcut aproape 200 de tranzacții cu un prejudiciu de aproximativ 13.000 de lei. Ar fi cumpărat produse cosmetice, haine și mâncare și și-ar fi plătit curse de ride-sharing. Tinerii au fost reținuți, iar ancheta pentru fraudă informatică este în desfășurare.

7,5 magnitudine au zguduit Venezuela noaptea trecută la un interval de mai puțin de un minut. Seismele au fost resimțite puternic în capitala Caracas, unde au fost raportate clădiri avariate și mai multe intervenții ale echipelor de salvare. Autoritățile au activat planurile de urgență, în timp ce bilanțul complet al situației este încă așteptat. Job de vis pentru doi suporteri americani. Aceștia sunt plătiți cu $50,000 pentru a urmări toate cele 104 meciuri ale campionatului mondial din acest an dintr-un studio amenajat în centrul Times Square din New York. Unul dintre ei și-a dat demisia și s-a despărțit de iubită pentru a accepta provocarea. Cei doi au fost aleși dintre mii de candidați și vor comenta experiența pe toată durata turneului. România intră în Biblioteca Mondială a Brânzeturilor. 4 sortimente românești au fost incluse într-un index gastronomic internațional. Este vorba despre brânza de burduf, brânza de horezu și două produse artizanale dintr-o fermă din Brașov, Capreto și Capriciu. Reușita confirmă interesul tot mai mare pentru producătorii locali la nivel internațional. Vârsta de pensionare crește pentru femei de la 1 iulie. Cele care ies la pensie în a doua jumătate a acestui an vor avea vârsta standard de 62 de ani și 7 luni. Măsura face parte din calendarul prevăzut de noua lege a pensiilor, iar până în 2035, vârsta de pensionare va ajunge la 65 de ani, la fel ca în cazul bărbaților. Salarii de până la 12.000 de lei pe lună sau chiar 15.000 pentru bucătarii, dar lipsesc angajații. Pe litoral, patronii din Horeca spun că găsesc tot mai greu personal pentru sezonul estival. Dar și pentru posturile de cameristă, unde salariile ajung la 4.500-5.000 de lei pe lună, oferta de muncitori este redusă. Așa că mulți angajați

doar după ce un polițist a tras un foc de armă în aer, fără a exista persoane rănite sau pagube. Peștele iepure, specie care a stârnit îngrijorare în Grecia, ar fi făcut și prima victimă din rândul turiștilor români. Un medic aflat în vacanță pe insula Skiathos a fost mușcat în timp ce se afla în apă. Între timp, turiștii au filmat exemplare de pește iepure foarte aproape de mal în mai multe zone din Grecia. Autoritățile elene spun că nu există motive de panică, dar recomandă prudență. Dacă aveți drum prin Bulgaria vara aceasta, pregătiți un buget puțin mai mare. De la 1 august, taxele de drum cresc cu aproximativ 30%, iar vinieta anuală pentru autoturisme va ajunge la aproape 65 de euro. Se scumpesc și vinietele pe termen scurt. Cea de weekend va costa în jur de 7 euro, cea săptămânală 10 euro, iar cea lunară aproximativ 15 euro. Autoritățile bulgare spun că banii vor fi folosiți pentru modernizarea infrastructurii rutiere. Șoferii au încă un motiv să respecte regulile de circulație. De la 1 iulie, odată cu majorarea salariului minim, crește și valoarea punctului de amendă, care va ajunge la aproximativ 216 lei. Asta înseamnă sancțiuni mai mari pentru toate abaterile din trafic.

În schimb, șoferii ar putea să nu mai fie sancționați dacă nu au documentele la ei. Un bărbat din Sulina este cercetat penal după ce s-a filmat în timp ce lovea cu mașina un cormoran pe o plajă din zona deltei Dunării, apoi ar fi continuat să maltrateze pasărea. Imaginile au ajuns în spațiul public, iar polițiștii s-au autosesizat și au deschis un dosar penal pentru rănirea intenționată a animalelor. Retragerea de banii de la bancomat ar putea deveni mult mai simplă. Un proiect de lege prevede ca românii să poată scoate de la ATM-ul oricărei bănci exact suma dorită, nu doar valorile prestabilite, așa cum se întâmplă acum în multe cazuri. Inițiatorii spun că măsura ar oferi mai multă flexibilitate clienților și ar elimina situațiile în care oamenii sunt nevoiți să retragă mai mulți bani decât au nevoie. Tot mai mulți tineri aleg armata în Germania. Cererile de înrolare au crescut cu aproximativ

kg de pregătire. Un șofer din București a fost condamnat definitiv la 5 ani de închisoare pentru o șicanare în trafic soldată cu un accident grav într-un pasaj. O femeie a fost rănită, iar instanța a încadrat fapta ca tentativă de omor. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio.

0: Ai grijă, îl stropești.
1: Stai liniștit, telefonul ăsta e pregătit de vară.
0: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Oppo A6 Pro, ultra durabil, rezistent la apă și praf, de la 7 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august, în limita stocului. Vodafone.

togolește de mai multe ori. Potrivit informațiilor apărute în mediul online, mașina nu ar fi fost asigurată cu frâna de mână, iar șoferița ar fi oprit pentru a face un selfie. Aproape 100 de delfini au fost găsiți morți pe plajele de la Marea Neagră de la începutul anului, cei mai mulți în nordul litoralului. Doar în ultimele două zile au fost descoperite 8 exemplare. Cercetătorii spun că principalele cauze sunt efectele războiului din Ucraina, inclusiv manevrele militare și poluarea, dar și plasele de pescuit ilegale care continuă să pună în pericol aceste mamifere marine. Franța se confruntă cu un val de căldură fără precedent pentru luna iunie. Numai puțin de 35 de departamente sunt sub cod roșu de caniculă, iar în Paris și Bordeaux temperaturile au ajuns la 40-41 de grade Celsius. Autoritățile avertizează că vârful valului de căldură este așteptat astăzi, când ar putea fi stabilit un nou record istoric de temperatură. Alerte de caniculă și risc ridicat de incendii sunt în vigoare și în Italia și Portugalia. Un bărbat de 32 de ani din China a ajuns într-un proces complicat de divorț după ce s-a căsătorit cu o femeie pe care o cunoscuse doar în timpul unui apel video de 5 minute. Acesta susține că a luat decizia sub presiunea familiei. Discuția dintre cei doi a fost extrem de scurtă, iar cele mai multe răspunsuri au fost oferite de pețitorul care a intermediat căsătoria. 24 de persoane au fost trimise în judecată de DIICOT într-un dosar care vizează una dintre cele mai mari rețele ilegale de medicamente din Cluj-Napoca. Ancheta arată că gruparea ar fi vândut peste 8,4 milioane de comprimate, inclusiv substanțe precum codeină, Xanax sau diazepam, obținând profituri de ordinul milioanelor de euro. Două fete de 9 și 11 ani au ajuns la spital după ce s-ar fi electrocutat la un ștrand din Băile Felix în timp ce foloseau o mașinuță electrică. Incidentul s-a produs la ștrandul Apollo. Copilele sunt stabile și conștiente, însă au fost transportate la spital pentru investigații după ce inițial familia a refuzat internarea. În București, șinele de tramvai modernizate de pe Bulevardul Chișinău vor fi folosite temporar ca bandă unică pentru autobuze. Măsura a fost luată deoarece tramvaiele nu pot circula încă pe traseu din cauza lucrărilor nefinalizate la bucla de întoarcere de la terminalul Republica. Statele Unite și Iranul au convenit asupra unei foi de parcurs pentru a ajunge la un acord final în termen de 60 de zile pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu în timpul primei runde de discuții din Elveția. Iranul nu va redeschide strâmtoarea Hormuz până la respectarea armistițiului din Liban. Ploile abundente și temperaturile ridicate au creat condițiile ideale pentru înmulțirea insectelor în multe orașe, inclusiv Bucureștiul. Pe lângă țânțari și căpușe au apărut și fluturii de noapte, dar și specii din zona mediteraneană care până acum nu erau întâlnite la noi. Oamenii spun că nu mai pot deschide geamurile fără plase, altfel intră invitați nepoftiți în casă. Hotelurile și pensiunile din România vor trebui să respecte standarde noi potrivit unui ordin de ministru. Printre condițiile propuse se numără stații de încărcare pentru mașinile electrice, aer condiționat, internet, televizoare smart și o prezență online obligatorie. În plus, proprietarii care își închid afacerea vor fi obligați să returneze banii turiștilor care au plătit în avans. Noile reguli vor înlocui criteriile folosite încă din anii 90. Se încheie coșmarul șoferilor de pe Valea Oltului. Circulația va fi reluată pe ambele sensuri de joi pe viaductul Râu Vadului după finalizarea lucrărilor la rosturile de dilatație. Autoritățile anunță că traficul va reveni la normal pe unul dintre cele mai aglomerate sectoare de pe DN7 după finalizarea verificărilor. 5 tineri cu vârste între 19 și 23 de ani sunt suspectați că au accesat ilegal datele bancare ale actriței Adriana Trandafir. Aceștia ar fi făcut aproape 200 de tranzacții cu un prejudiciu de aproximativ 13.000 de lei. Ar fi cumpărat produse cosmetice, haine și mâncare și și-ar fi plătit curse de ride-sharing. Tinerii au fost reținuți, iar ancheta pentru fraudă informatică este în desfășurare. Două cutremure puternice de 7,2 și 7,5 magnitudine au zguduit Venezuela noaptea trecută la un interval de mai puțin de un minut. Seismele au fost resimțite puternic în capitala Caracas, unde au fost raportate clădiri avariate și mai multe intervenții ale echipelor de salvare. Autoritățile au activat planurile de urgență, în timp ce bilanțul complet al situației este încă așteptat. Job de vis pentru doi suporteri americani. Aceștia sunt plătiți cu 50.000 de dolari pentru a urmări toate cele 104 meciuri ale campionatului mondial din acest an dintr-un studiu.

angajat în centrul Times Square din New York. Unul dintre ei și-a dat demisia și s-a despărțit de iubită pentru a accepta provocarea. Cei doi au fost aleși dintre mii de candidați și vor comenta experiența pe toată durata turneului. România intră în Biblioteca Mondială a Brânzeturilor. 4 sortimente românești au fost incluse într-un index gastronomic internațional. Este vorba despre brânza de burduf, brânza de horezu și 2 produse artizanale dintr-o fermă din Brașov, Capreto și Capriciu. Reușita confirmă interesul tot mai mare pentru producătorii locali la nivel internațional. Vârsta de pensionare crește pentru femei de la 1 iulie. Cele care ies la pensie în a doua jumătate a acestui an vor avea vârsta standard de 62 de ani și 7 luni. Măsura face parte din calendarul prevăzut de noua lege a pensiilor, iar până în 2035, vârsta de pensionare va ajunge la 65 de ani, la fel ca în cazul bărbaților. Salarii de până la 12.000 de lei pe lună sau chiar 15.000 pentru bucătarii, dar lipsesc angajații. Pe litoral, patronii din Horeca spun că găsesc tot mai greu personal pentru sezonul estival. Dar și pentru posturile de cameristă, unde salariile ajung la 4.500-5.000 de lei pe lună, oferă

polițist a tras un foc de armă în aer fără a exista persoane rănite sau pagube. Peștele iepure, specie care a stârnit îngrijorare în Grecia, ar fi făcut și prima victimă din rândul turiștilor români. Un medic aflat în vacanță pe insula Skiathos a fost mușcat în timp ce se afla în apă. Între timp, turiștii au filmat exemplare de pește iepure foarte aproape de mal în mai multe zone din Grecia. Autoritățile elene spun că nu există motive de panică, dar recomandă prudență. Dacă aveți drum prin Bulgaria vara aceasta, pregătiți un buget puțin mai mare. De la 1 august, taxele de drum cresc cu aproximativ 30%, iar vinieta anuală pentru autoturisme va ajunge la aproape 65 de euro. Se scumpesc și vinietele pe termen scurt. Cea de weekend va costa în jur de 7 euro, cea săptămânală 10 euro, iar cea lunară aproximativ 15 euro. Autoritățile bulgare spun că banii vor fi folosiți pentru modernizarea infrastructurii rutiere. Șoferii au încă un motiv să respecte regulile de circulație. De la 1 iulie, odată cu majorarea salariului minim, crește și valoarea punctului de amendă, care va ajunge la aproximativ 216 lei. Asta înseamnă sancțiuni mai mari pentru toate abaterile din trafic. De exemplu, cea mai mică amendă pentru depășirea vitezei legale cu 10 până la 20 de km pe oră va fi de aproximativ 430 de lei. În schimb, șoferii ar putea să nu mai fie sancționați dacă nu au documentele la ei. Un bărbat din Sulina este cercetat penal după ce s-a filmat în timp ce lovea cu mașina un cormoran pe o plajă din zona deltei Dunării, apoi ar fi continuat să maltrateze pasărea. Imaginile au ajuns în spațiul public, iar polițiștii s-au autosesizat și au deschis un dosar penal pentru rănirea intenționată a animalelor. Retragerea de banii de la bancomat ar putea deveni mult mai simplă. Un proiect de lege prevede ca românii să poată scoate de la ATM-ul oricărei bănci exact suma dorită, nu doar valorile prestabilite, așa cum se întâmplă acum în multe cazuri. Inițiatorii spun că măsura ar oferi mai multă flexibilitate clienților și ar elimina situațiile în care oamenii sunt nevoiți să retragă mai mulți bani decât au nevoie. Tot mai mulți tineri aleg armata în Germania. Cererile de înrolare au crescut cu aproximativ 20% anul acesta după lansarea noului program de serviciu militar voluntar. Autoritățile de la Berlin vor să mărească efectivele armatei și încearcă să atragă tinerii prin salarii mai bune, beneficii și programe de pregătire. Un șofer din București a fost condamnat definitiv la 5 ani de închisoare pentru o șicanare în trafic soldată cu un accident grav într-un pasaj. O femeie a fost rănită, iar instanța a încadrat fapta ca tentativă de omor. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu

0: Ai grijă, îl stropești.
1: Stai liniștit, telefonul ăsta e pregătit de vară.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Oppo A6 Pro ultra durabil, rezistent la apă și praf, de la 7 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România, practic, educație face cine poate.
4: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
5: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
6: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party! Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uite asistentul.
1: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Butter Cheese Felii Milbona 400 de grame la 11,49 lei, Prosecco Doc Spumant Rosé Alini 0,75 litri la 17,99 lei și Mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls

0: De la creatorii legendarului Mark Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mark Bucket se întoarce, acum în trei variante, mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
1: Ai grijă, îl stropești.
2: Stai liniștit, telefonul ăsta e pregătit de vară.
1: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Oppo A6 Pro, ultra durabil, rezistent la apă și praf, de la 7 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: ochelari de soare, cremă de plajă și să nu-mi uit asistentul.
1: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Butter Cheese Felii Milbona 400 de grame la 11,49 lei, Prosecco Doc Spumant Rosé Alini 0,75 litri la 17,99 lei și Mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.

au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
4: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
5: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Carrefour reprezintă promo hit.
3: Nu duc lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie pregătit.
2: Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
6: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
7: Între 25 iunie și 1 iulie ai pâine dietetică integrală feliată Velpitar, grâu întreg, 500 de grame, la doar 5,59 lei și 25% reducere la Pepsi, Mirinda, 7-Up, 6 doze a 330 de mililitri. Mega Image,

0: Stricata de vreme.
1: Mai sunt vreo 10 zile până la jumătatea anului 2026.
2: Ai slăbit? Ai economisit?
1: Nu.
2: Te-ai îndrăgostit?
1: Ți-ai rezervat vacanța aia? Să știi că nu este timpul pierdut și chiar dacă ești în momentul acesta în drum spre muncă,
2: fără ai din ce ai și ai

0: imaginează-ți că a venit mirosul de la cherhanaua de pe plajă.
1: Mailurile cu deadline-uri urgente nu sunt venite de la colegii care se organizează prost, ci sunt doar niște copii răzgăiați care deranjează liniștea de pe plajă.
0: Acum, aproape de jumătatea anului, hai să nu ne concentrăm pe ceea ce nu s-a întâmplat,
1: ci să te bucuri de ce ai. Și mai ales că și capra vecinului e tot cu un picior în groapă.
2: Plus că pe lângă asta oricum mai sunt oameni care încă muncesc în loc să se plimbe. De exemplu eu, Ramona.
1: La fel și eu, Andrei.
2: Rămânem împreună optimiști.

0: între 27 și 30 iunie, Kaufland redefinește ieftinul. Birea Moretti, doză la 0,5 litri, 3,20 lei. Fragedo, piept de pui, 33 de lei kilogramul. A, nu, 29 de lei și 50 de bani. Iar Ariel, detergent pentru rufe, la 5,2 kg, 65 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Kaufland dă inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costa d'Oro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99 și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri, 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
3: Nou miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
4: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
5: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro.
6: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
7: Între 25 iunie și 1 iulie ai gel de duș Dove 450 de ml cu 30% reducere la doar 15,89 lei și perle parfumate Lenor 150 de grame, două bucăți la doar 26,86 lei.
8: Mega Image.

0: fură roboții locurile de muncă, dar și locurile de cerșală. Nu mai avem loc de ăștia să întindem și noi o mână, să spunem că avem niște probleme, pentru că un robot umanoid în valoare de $14,000 a ieșit la cerșit. Nu s-a întâmplat la noi încă, dar pe o stradă aglomerată din China. O să presupun că este un Calea Victoriei pietonală în weekend din China. Și bineînțeles că a atras atenția la nivel internațional, pentru că s-au viralizat imaginile cu el. Stătea îngenunchiat, cu mâinile împreunate, și avea un afișaj LED și un difuzor care anunța trecătorii că el nu mai are bani pentru a se încărca, așa că cerea ajutor pentru plata facturilor la electricitate.
1: Nu i-ar fi rușine, că l-am văzut. Era așa? Robot tânăr, în putere, nu bătea, nu troncănea, și stă și cerșește. Da? Bă, dar azi robot cum poate să meargă la muncă
0: așa
1: și el
0: este.
1: Nu? Ce urmează? Știi că vorbeam zilele trecute că urmează ca un angajat să susțină 2-3 pensionari, da? Și pe lângă 2-3 pensionari îți mai iei 2-3 roboți? Păi nu le-ar fi rușine?
0: N-au puțină rușine la obraz. N-au. Nu se mai poate în ritmul acesta. Dar noi ne-am imaginat un scenariu în care roboții români ar fi nevoit să iasă la cerșit și ne-am gândit la niște situații pentru care ei ar putea să fie nevoit să facă lucrul acesta. Spre exemplu, ce ar putea să ceară un robot român cerșetor? Nu mai am bani să fac plinul la Cybertruck-ul de 200.000 de euro pe care l-am luat în leasing.
1: Crezi că o să ajungă acolo?
0: Îți dai seama.
1: Siguranță atunci?
0: Da, da.
1: Vă rog să mă ajutați. Am fost la revizie într-un serviciu românesc. Mi-au furat procesorul care m-a ajutat să muncesc, iar acum nu mă mai angajează nimeni.
0: Este foarte plauzibil. Îmi trebuie bani să trimit copilul robot în Dubai în vacanța de primăvară dintre semestre.
1: Da, că
0: se bani. Poartă. I-aș da bani. Că n-am cum, nu pot să-l las pe colegii copilului să râdă de copilul robot. Eu
1: da. Sau poate rezolva task-uri. Patroane, dă și mie 10 lei că răspund la mail-uri în locul tău toată ziua.
0: Pe asta e deja muncă, nu mai este cerșeală. Du-te, domne, de aici.
1: Poate te minte.
0: Și pe lângă asta, cu 10 lei cerșetorii din ziua de astăzi îți cer 10 lei pur și simplu. Nu mai vin cu scuze. Zice, vine la tine și spune, dă și mie 10 lei.
1: 10 lei.
0: 10 lei. 10 este lei, foarte, da. Da. Ia, săptămâna, ba nu, acum 2 săptămâni, i-au cerut concubinului meu, a venit și a cerut 20 de lei.
1: Păi era pe Victorie, înseamnă.
0: Nu. Așa. Trebuie să-i cumpăr doamnei de la școală, adică învățătoarei lui Miss, un inel de firmă cu diamante ca să-mi fie copilul tratat preferențial. La fel, nu te poți.
1: Ok.
0: Nu te poți abține să nu-i dai bani cercetătorului robot.
1: Ok, da. Să nu fie acuzat de robosism.
0: Corect.
1: cu roboții s-ar putea să fie mai greu să eviți, pentru că dacă le zici că n-ai cash, or să zică nu-i nimic, scanează codul acesta QR și banii intră în contul meu.
0: Dar asta se întâmplă și cu roboții umanoizi, care îți dau contul de la diferite aplicații sau îți dau la fel codul QR, să scanezi, să le trimiți bani.
1: N-am pățit.

0: weekend și am cerut o plăcintă și un croissant, mi le-a pus în sac și întoarce tableta. Pentru ce să apăs pe 10% pe 20%? Hai!
1: Trebuie să plec în vacanță în Bali și să merg la meditații, la temple, la tratamente cu ayahuasca, pentru că vreau să-mi dau un upgrade softului.
0: Upgrade de la puternic.
1: Da, merită.
0: Da? Uite, îmi trebuie bani pentru că sunt un robot suveranist și sunt obligat de software să-mi fac vacanțele doar în România, unde totul e mult mai scump.
1: I-aș da.
0: Poftim.
1: Pentru că este foarte complicat.
0: Pentru că înțelegem ce înseamnă.
1: Înțelegem ce înseamnă. Am nevoie de euro pentru că rămân fără bani și nu mai am euro ca să schimb când rămân fără lei. Din nou este o scuză pentru care eu aș... o cauză nobilă pentru care eu aș scoate mâna din buzunar și aș întinde niște leuțe acolo. Că e greu să rămâi fără lei și să nu mai ai euro să schimb. Să mai ai nici euro să schimb. Wake up,
2: wake up, wake up! Picata de vreme! Ascultă-i live în fiecare zi, de luni până vineri, de la 7 la 10.

0: Da, am avut o revelație, Ramona, și anume că dacă nu mai mănânc atât de mult, mă simt mult mai bine.
1: Dacă nu mai... ok.
0: Da, că am avut săptămânile trecute, am avut o săptămână jumătate de timp în care am fost într-un deficit caloric și n-am mai mâncat prostii și am realizat că dormeam și mai bine și că a doua zi puteam să mă concentrez mult mai ok și că eram overall foarte bine.
1: Așa.
0: Foarte bine. Și asta este vestea bună, că nu trebuie să-mi pare rău când nu mănânc prostii, ci să mă bucur că este un nou Andrei acolo, gata să meargă în lume, să cucerească lumea.
1: Un nou Andrei pe care l-a mâncat Andrei care stă în fața mea, pentru că mi-ai povestit că în weekend ai mâncat shawarma, că ai mâncat burger. Unde este bucuria asta?
2: Am renunțat la
1: ai
2: acel Andrei.
1: Ai avut o epifanie, dar ai uitat-o instantaneu.
0: Undeva în interiorul meu, cred că sunt supărat și mă răzbun pe mine. Cred că am făcut ceva greșit. Trebuie să mă așez eu cu mine la o masă plină, bineînțeles, să discutăm. Tu ce veste bună ai?
1: Vestea bună pentru mine în această dimineață cred că ar fi faptul că am reușit să stau și eu ieri 2 ore la soare și m-am bronzat puțin. Și pe mine mă bucură foarte mult lucrul acesta, că mi-era dor să fiu bronzată. Nu mai am răbdare să stau la soare. Stăteam și mă gândeam la perioada adolescenței, când stăteam o zi întreagă doar în soare. Nu făceam nimic altceva decât să stau la plajă să mă bronzez. Și acum nu mai am răbdare.

0: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
2: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
1: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
3: Farmacia inimii Catena.
4: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
5: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce, acum în trei variante, mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
6: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
7: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
8: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
9: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
8: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 25 și 28 iunie ai vinete la 5,79 kg și castraveți cornișon la 3,29 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

0: vreme.
1: Da. Iată-mă mâna încoace să dăm noi și să ne salutăm.
2: Cum să dau mâna cu tine?
1: Cum adică cum să dai mâna cu mine? Este National Handshake Day. Este ziua aia în care se dă mâna om cu persoană.
2: Păi dăm mâna când facem cunoștință, Ramona, dar după aia nu mai ce vrei, dăm noroc.
1: Să ne salutăm, când ne salutăm dăm noroc, da. De ce nu?
2: Că eu așa am fost crescut, nu dai noroc cu femeile.
1: Poftim? Poftim? Ce-ai spus? Uite-te
2: da,
1: în ochii mei și repet asta.
2: O să repet că am fost crescut să nu dau noroc cu femeile, lucru care mă deranjează foarte tare.
1: Asta te deranjează că ai fost crescut așa?
2: Da, da. Așa. Că nu, și o să zic de ce, pentru că la mine în Pantelimon, dacă dădeai mâna cu o femeie și ea accepta, așa, se considera că este de moravuri ușoare. Și eu n-am crezut asta. Și la un moment dat chiar am vrut să dau mâna, nu știu, eram în liceu și îmi zice, dar tu mă crezi că sunt așa? Și zic, de ce? Păi cum să dai mâna cu mine? Și mie mi se pare normal să dai mâna. Noi doi mai batem palma, mai dăm noroc, mai facem de asta. Și pentru a nu jigni, evit să dau mâna cu doamnele.
1: Dar nu jigni și suntem în

0: cunoașteți pentru prima dată,
1: când faceți cunoștință. Da, faci, îți strângi mâna.
0: Înainte să săruta mâna domniței.
1: Poate și la final, păi, acum e interpretabil și s-ar putea să fii acuzat de altele.
0: Că dacă
1: cu mâna unei doamne fără acord, nu?
0: Da, e puțin... Da, dacă mă întreb pe mie că vii așa să vii zăbălit tot, să mă pe mine pe mână încântată.
1: Ca mătușile alea.
0: Am observat, spre exemplu, că dacă suntem undeva la o masă, mai multe persoane, bărbați, femei și alte cele, bărbații care vin ulterior și salută, salută pe toată lumea, dau mâna cu toată lumea și zic salut, frate, de-astea.
1: Ce-a
0: la femeie... Poate nici nu se uită, zice, bună. Adică am observat diferența aceasta. Se schimbă totalmente calibrul de interacțiune, știi? Ori nu te bagă deloc în seamă, ori și ești cantitate neglijabilă, ori îți aruncă un bună de ăsta flegmatic, așa. Nici nu se uită la tine. Adică pare că nu dă doi bani pe tine ca femeie că ești acolo. Uite, am înțeles că se face asta. Dacă femeia întinde prima, înseamnă că ai acordul ei.
1: Ok, o perspectivă foarte bună. De acord cu asta.
0: Da, și mie mi se pare cinstit. Eu sunt o femeie și de când lucrez șofer, dau noroc cu colegii mei. Cinstit, îmi place lucrul acesta.
1: Regina,
0: uite, eu am
1: bravo.
0: O chestie care se întâmplă de fiecare dată când dau noroc cu cât un bărbat. Are remarca asta, aoleu, dar ce strângere fermă, că mă doare, că ce e asta. Păi, de asta batem palma, nu? Adică batem palma, de asta ne strângem mâinile.
1: Corect. Chiar am observat că strângi mâna ferm și este semnul că pot avea încredere în tine. Dacă vine cineva la mine și îmi aruncă o mână flască așa în față și eu trebuie să știu, am impresia că eu frâng, știi? Ca ăla cu gândăcelul, de ce mă strângi în pumnul tău? Nu-mi place.
0: Băi, apropo de asta, eu chiar i-am frânt mâna, dar i-am frânt mâna unui domn, pentru că a venit probabil așteptându-se ca eu să întind o mână flască, așa
1: molatică,
0: cum zici și tu,
1: da?
0: A venit și mi-a dat mânuța așa foarte moale și eu obișnuită să strâng tare, a trosnit, m-a simțit foarte prost.
2: Wake up! Gata de vreme! Ascultă-i live în fiecare zi, de luni până vineri,

0: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra. Între 24 și 30 iunie. Amstel, pachet de 6 la 0,33 litri, 17,89 lei și Ariel, capsule 80 la 120 de bucăți, 105 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
3: Bizartă-i stradală este să fie văzută de alții, să surprindă.
0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent, capsule 30 de bucăți, 49 de lei 99, Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18 lei 99 și Clear, șampon de 360 de mililitri, diverse sortimente, 23 de lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
6: Vacanța începe în cabina de probă. La Piața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Piața România. Mall in One.
7: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro.

0: avea somn și am visat-o pe soacră mea. Poate ea este sufletul meu pereche.
1: Gabi, sufletul tău pereche.
0: Exact, ce drept. La un moment dat, eu am fost la o ghicitoare. Că știi că mie îmi place să testez tot felul de lucruri pe banii mei.
2: Da.
0: Așa. Și mi-a spus că sufletul meu pereche este cineva de la distanță, adică nu din orașul meu natal, cu litera G. Deci s-ar pupa.
1: Opa, din ce oraș este?
0: Nu mi-a spus asta. Nu ce credeai că scrie acolo și sectorul și câte persoane sunt la întreținere?
1: Nu, stai. Din ce oraș este soacra ta, viitoarea?
0: A, București.
1: Soacra concubină.
0: Soacra concubină, da.
1: Din București. A, da, okay. Da. Deci se pupa.
0: S-ar pupa, da.
1: Da, așa da. Este.
0: Asta și... am făcut greșit până acum. Tu ai ce ai visat?
1: Am avut un vis foarte ciudat.
0: De ce? Ai visat-o și tu pe soacră?
1: Nu! Am visat că eram la birou.
0: Așa?
1: Și m-ai chemat să-mi spui că avem un copil. Și mi l-ai arătat. Și era un bebeluș cu capul Claudiei Cocoș. Și eu te-am întrebat ce e asta, Ramona? Cum s-a întâmplat?
0: Așa?
1: Și tu ziceai, este minune.
0: Minunea păi de este cocoș. Un miracol.
1: Minunea de cocoș. Avem un studio aici, deci noi chiar suntem o mare familie.
0: Oh, nu, și aici cocoș, băi!
1: O mare
0: cum
1: familie.
0: Cum așa, măi, Tudorache?
1: Nu știu, întreabă-mă să te întreb.
0: Dar ce combinație îți dai seama între voi doi?
1: O să trec între mine și ChatGPT.
0: Asta voiam să te întreb. Ai încercat să-l întrebi pe ChatGPT ce ar putea să semnifice acest vis? Că mi se pare puțin dubioșel.
1: Da, și mi-a zis că are nevoie să-și dea un restart.
0: Așa, cine să-și dea un restart? Tu sau Cocoș?
1: El. Nu.
0: Ok, și îl întrebi ce înseamnă...
1: Da.
0: Andrei, sunt foarte curioasă. Zim ce spune ChatGPT-ul că înseamnă visul tău.
1: Bine, hai.
0: În termen de drăgaică.
1: Roagă tu oamenii să...
0: Am putea să facem chestia asta, într-adevăr, și cu oamenii. 0754-222-999. Ia spuneți-ne voi pe WhatsApp ce ați visat azi noapte. Și în funcție, în contextul zânzienelor drăgaice, o să-l punem pe Andrei să vă ghicească în ChatGPT. Mi se pare foarte cinstit să facem lucrul acesta. Ai întrebat?
1: Da.
0: Și ce ți-a zis?
1: Ei, asta da combinație bizară. E exact genul de vis care te face să te trezești, te uiți la tavan și să te întrebi ce a fost în mintea mea.
0: Așa.
1: Înseamnă un proiect nou, o idee sau o inițiativă la locul de muncă, Ramona. Aha. O nouă responsabilitate care a luat naștere de curând.
0: Nu mai trebuie responsabilități.
1: Claudia, sper că nu ne pui să facem știrile de acum înainte. Wake up,
3: wake up, wake up. Picata de vreme. Ascultă-i live în fiecare zi, de luni până vineri, de la 7 la 10.

0: trăiește un nou hit. Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hitorilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
1: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, sunt Costi și Adrian Șaguna cu Solo Tu.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: doar 15 ani și a reușit să câștige recent titlul de campion al Belgiei la dansuri de societate.
1: Andale! Andale, Dania,
0: Andale e în
1: Diana.
0: Spania, e în Belgia.
1: Păi și cum se zice Andale în Belgia?
0: Da, păi ei vorbesc și franceză. Da. Allez-vous.
1: Voiam să zic vamonă-s, doamne. Da, bravo Diana, alături de partenerul ei, Daniel Gugulan din Republica Moldova. Ce e tot român? E tot român, nu?
0: Da, bineînțeles, frații noștri.
1: Da.
0: Dar nu mai știu dacă v-am zis vreodată lucrul acesta. Aveam în școala generală o colegă și făcea dansuri de societate. Nu știam neapărat ce înseamnă lucrul acesta. Adică eram în 1-4, cred. Și în capul meu, pentru că exista Taraf, emisiune cu, pardon, canal, program TV cu manele.
1: Da, da, da, făcea belly
0: dance. Și vedeam acolo fete care dansează în văzul lumii. Ce însemna asta? Că era dans de societate, că te vedea societatea la televizor dansând. Și eu credeam că se duce să danseze pe manele.
1: Bine, eu tot nu știu ce înseamnă. Ce înseamnă dans de societate până la urmă?
0: Sunt dansuri din astea.
1: Bachata?
0: Nu, tango, din astea mai pe clasic.
1: Ah, ok.
0: Da. Bine. Mai avem vești bune.
1: Da. Intersecțiile din București ar putea avea semafoare controlate de AI, care vor decide singure când trec pietonii, mașinile și transportul în comun. Ramona, și aici am început să mă îngrijorez, pentru că pentru mine nu e veste bună la cât am țipat la ChatGPT de când a apărut și până acum, și s-ar putea să mă țină numai la roșu.
0: Da, chiar nu te văd bine deloc, dar mi se pare minunat că în sfârșit, de fapt, este un nou episod din inteligența artificială și prostia naturală care se întâlnesc. O să fie festival de ce, bă, spune-mi un robot că n-am voie să trec sau ba?
1: Exact.
0: Roboții ăștia e proști.
1: Au ajuns să ne controleze în așa hal.
0: Să, da, să ne, nu mai spune să trec strada.
1: Pe banii mei și pe motorina mea.
0: Avem, uite, aici pot să zic eu, vamonos!
1: Vamonos, andale!
0: Băiatul unui român ce a luat cea mai mare notă la bacalaureatul spaniol în Barcelona.
1: Andale, el bacalaureato!
0: Tomás Alfonso Toralbo Stanciu provine dintr-o familie de profesori. Doamna mama sa este Cosmina și este profesoară de engleză la un liceu. Din România este dânsa de origine. Și tatăl său predă în istorie tot în Barcelona. Așa că este senior Danciu? Ah, perdona-me! Ah, no, senior Spanciu! Es que hoy estoy así un poco, sabe, un poquito loca.
1: Deci ei acum locuiesc în Spania, am citit.
0: Da, da.
1: Bine, dispare o problemă mică, dar enervantă rău, am citit aseară.
0: Așa.
1: Chiar aseară, românii vor putea retrage de la bancomatul oricărei bănci ce sumă vor ei, nu doar cea prestabilită. Nu știu dacă ai pățit des, dacă ai nevoie să scoți, habar n-am, am avut odată nevoie, scot vreo 3.000 de

0: ați atins limita maximă. Și era singurul bancomat pe o rază de 2 km. Și du-te și mergi prin soare. Da, și o regulă stupidă.
1: First world problem.
0: Exact.
1: Nu poate omul să scoate mai mult de 3.000 de lei.
0: E o problemă atât de mică, dar care o să, dacă se rezolvă, o să-mi facă viața foarte bună.
1: Nu știu, mă, Andrei, că sincer să fiu, eu pot să scot 30 de lei oricând, de câte ori vreau eu.

0: respectivă.
1: Nu dăm în promotori. Dar alte vești bune și despre dieta mediteraneană. Adică aia cu ulei de măsline, cu legume, cu verdețuri, cu pește,
0: așa,
1: cu nuci. Da, cercetătorii dintr-o echipă internațională au descoperit că dieta mediteraneană verde poate să îmbunătățească activitatea genelor asociate cu sănătatea inimii. Eu am adus 4 ori la muncă, prevenirea diabetului și îmbătrânirea sănătoasă.
0: Deci tu vrei să ne omori, vrei să nu îmbătrânim, vrei să ne apucăm bătrânețea, să stau și eu frumos pe prispă, să-mi vină poștașul cu pensia și să-l cert că a întârziat o zi.
1: Da, de lunga ta.
2: Gata de vreme! Ascultă-i live în fiecare zi, de luni până vineri, de la 7 la 10. Radio Impuls!
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
4: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
5: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
6: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
5: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 25 și 28 iunie ai vinete la 5 lei 79 kg și castraveți cornișon la 3 lei 29 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
7: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!

placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: Bun găsit, prieteni, invitatul de 12 la ora 12 în această duminică s-a reîntors după un an, cred, un an și ceva, Ami.
1: Hei!
0: Hei!
1: Bine te-am regăsit!
0: Ce faci? Cum mai ești?
1: Foarte bine, abia am așteptat să stăm la povești, că așa ne place nouă să stăm la povești.
0: Păi să începem cu ce poveste vrei să începem?
1: Zi. Cu ce poveste vrei tu? Eu sunt deschisă să povestim despre ce vrei tu astăzi.
0: Nu, zi-mi ce mi-ai făcut în ultima vreme ca proiecte, pentru că după aia știu, e, cum ai spus tu, ne luăm noi la povești și uităm să vorbim despre...
1: Da, despre ce se întâmplă în ultima perioadă.
0: În ultima perioadă cu tine ca artist.
1: Da, am lansat recent o piesă, Să danseze fetele.
0: Să danseze fetele, da, am zis tu, hai, am vrut să zic eu, dar hai, bine.
1: Ok, păi asta am făcut în ultima perioadă, cu asta m-am ocupat. Încă de la începutul anului lucrez la EP-ul Nostalgia și această piesă o să se regăsească pe EP-ul Nostalgia. Piesa asta, Să danseze fetele, e una dintre cele mai energice și vesele piese ale mele, pentru că, într-adevăr, oamenii m-au cunoscut mai mult prin emoție, vulnerabilitate,
0: tu fiind o persoană emoțională.
1: Însă publicul nu știe și latura asta mea veselă, fan, bucuroasă.
0: Ești, da,
1: eu
0: ești.
1: Chiar sunt, da, și oamenii care mă știu îndeaproape chiar văd energia asta la mine aproape în fiecare zi. Și am vrut cumva să arăt asta și publicului. Piesa asta pentru mine înseamnă veselie, libertate, e un imn al femeilor și e despre curajul de a străluci exact așa cum ești tu, despre naturalețe și autenticitate. Și în clip am vrut să aduc acest univers. Am invitat mai multe colege de breaslă să apară în videoclip. Dacă încă nu l-ați văzut, puteți să intrați pe YouTube să-l vedeți.
0: Intrați,
1: e nebunie, e un spectacol acolo, atât ca și producție muzicală, cât și vizuală. Mă regăsesc foarte tare în stilul ăsta. E un funk disco, e o provocare muzicală. Pentru mine, mie de obicei îmi place să experimentez pe partea de muzică și atunci, pentru că în ultimii ani am fost influențată foarte mult de muzica veche, anii 80-90, deci, îmi doresc să închid și acest capitol nostalgic.
0: Nostalgic, da. Așa te-ai gândit.
1: Da, da, da, da. Și piesa asta, după cum ți-am spus, aduce în fața publicului

0: play pe zi la piesa Să danseze fetele.
1: Ia să dăm și noi un play acum la piesa Să danseze fetele. O ascultăm pe Radio Impuls și pe canalul de 2 vedem videoclipul. Rămâneți cu noi, ne întoarcem la invitatul de 12. Ami e cu voi în această duminică.

0: Din nou împreună, prieteni, invitatul de 12 la ora 12 cu Ami. Am ascultat piesa ei, Să danseze fetele. Am văzut și videoclipul, așa cum am promis. Continuăm emisiunea cu joculețul. Completează cele 12 fraze ale invitatului de 12. Mi-ai zis mie că ți-a plăcut, că cu joculețele astea pe care le-am făcut noi doi aici la Radio Impuls.
1: Da, ating așa niște puncte sensibile.
0: Da sau nu, da, ba, da.
1: Unele le țin și îmi plac.
0: Ok, hai să începem cu prima frază. Dacă ai putea susține un concert în orice loc din lume, acela ar fi?
1: Oh, wow.
0: Oh, wow. Zi.
1: În orice loc? Nu știu de ce mă gândesc la Barcelona.
0: Ok.
1: Pe un stadion.
0: Da, cam nou e frumos ăla. Barcelona e frumos, dar nu știu dacă se țin concerte pe el, da.
1: Am fost în mai multe concerte acolo și a fost așa o energie aparte. Îmi place și orașul foarte mult. Cultura, oamenii, mă simt ca acasă de fiecare dată când merg în

0: zona aceea. Și da, unul dintre locurile în care aș cânta, da, cam asta.
1: La Barcelona.
0: La Barcelona,
1: da. Ești fan Barcelona sau Real Madrid?
0: Nu,
1: finul meu Cezărica a vrut să știe dacă ești fan Barcelona sau fan Real Madrid. Bun, mergem mai departe, a doua frază. Dacă ai putea să călătorești în timp și să schimbi vreun eveniment din viața ta, acela ar fi sau nu vrei să schimbi nimic?
0: Aici, pentru că eu sunt balanță și tot timpul iau câte ceva și din stânga și din dreapta, o să-ți răspund în două feluri.
1: Te rog.
0: În primul rând, cred că, și acum iarăși mă emoționez, cred că mi-aș dori să petrec mai mult timp cu bunicii mei și cu familia mea. Chiar și în momentul ăsta mi-aș dori să fac asta, pentru că, da, timpul trece foarte repede, suntem angrenați așa în viața de zi cu zi, să facem, să dregem, să reușim, să ne construim o carieră, un viitor, o stabilitate și uităm de lucrurile simple. Ei sunt cei care mie mi-aduc aminte mereu că cele mai importante lucruri sunt cele simple și de suflet. Și conexiunea pentru mine cu oamenii din jur înseamnă foarte mult. Îi iubesc foarte mult, îi apreciez foarte mult. Sunt mereu acolo alături de mine și crede-mă, când prind un picuț de timp liber, fug repede acasă la ei mei. Au o curte foarte frumoasă în zona Maramureș și zici că, nu știu, simt că mă conectez altfel cu mine acolo și mi-e foarte drag să petrec timp cu ei. Așadar, da, m-aș întoarce acolo și în curtea bunicilor mei să mă bucur mai mult sau cel puțin să simt mai mult prezentul respectiv, pentru că în copilărie nu-ți dai seama, adică trăiești fără să fii foarte conștient.
1: Dar mie mi-ar plăcea, cred că am mai zis-o odată într-o emisiune, ca bunicii să fie nemuritori.
0: Da, chiar.
1: Așa mi s-a
0: minunat. O am și pe bunica din partea mamei, este încă lângă noi și o iubesc tare mult și o apreciez foarte mult și încerc cât mai mult posibil să, nu știu, să țin legătura. Vorbim la telefon, avem un grup de familie toată ziua, bună ziua, ne conectăm acolo și vorbim unii cu alții, pentru că, da, suntem departe unii de ceilalți și e un picuț mai greu să ne vedem mai des. Dar dacă așa mi-am ales viața
1: și
0: ăsta a fost drumul meu, cumva pe undeva... Da, mai trebuie să mai facem niște sacrificii, dar e foarte important să ne apreciem oamenii dragi atâta cât sunt în viață și să...
1: Așa e, să stăm cu ei, să petrecem timp cu ei.
0: Eu sunt genul de om care atunci când primesc un telefon de la ei mei, foarte rar se întâmplă să nu le răspund sau să nu le dau măcar un mesaj în momentul în care mă sună, uite, nu pot să vorbesc acum pentru că filmez ceva sau fac ceva, însă mereu, în secunda următoare, eu am răspuns și sunt acolo mereu prezentă, nu ignor niciodată, nu pot să fac asta.
1: Foarte bine faci.
0: Da.
1: Mergem mai departe, a treia frază.
0: Și scuze-mă, spun și cealaltă parte.
1: Așa.
0: Într-un fel, n-aș schimba foarte multe evenimente din viața mea, pentru că astea m-au și adus în punctul în care sunt, în momentul ăsta, în care am învățat din experiențele din trecut, din deciziile pe care le-am luat, din anumite greșeli, și asta mă face un om mai... valoros în momentul de față. Dacă aș schimba cine știe ce evenimente din viața mea, probabil că nu aș fi ajuns în punctul ăsta al vieții mele în care simt că am acumulat destul de multă experiență din toate punctele de vedere și încă mai învăț, adică omul cât trăiește învață.
1: Exact,
0: și atunci cred că e bine să nu regretăm nimic și să dăm înainte, să ne acceptăm trecutul și să trăim prezentul cât putem de mult.
1: Frumusețea unui om stă în?
0: În puterea de a iubi necondiționat.
1: Frumos.
0: Acest necondiționat e foarte discutabil.
1: Mă, nu neapărat discutabil, dar e definit diferit, da. Cred că de fiecare persoană în parte.
0: Da.
1: Deși n-ar trebui să fie. Necondiționat înseamnă să iubești pur și simplu și să nu aștepți nimic, să nu ceri nimic.
0: Exact. Sunt momente în care, uite, de exemplu, în exemplele pe care le-am văzut de multe ori în jurul meu, iubirea arată pe undeva condiționată. Dacă faci nu știu ce, te iubesc. Dacă așa, simți că ești iubit. Însă iubirea asta necondiționată o văd chiar și atunci când, nu știu, un om îți greșește sau probabil că nu e pe aceeași lungime de undă cu tine sau nu ajungi la un consens. Cred că trebuie să arăți înapoi iubire și înțelegere și cred că oamenii o să te țină minte în viața asta nu prin ceea ce faci neapărat, ci prin felul în care te comporți tu cu ei și ceea ce le oferi. Și cred că asta ține foarte mult de iubire și de atenția pe care o ofer eu oamenilor din jur.
1: Așa e, ai dreptate. Și frumos, foarte frumos ai vorbit. Ca de obicei. Ți s-a îndeplinit un vis atunci când?
0: Atunci când mi-am auzit prima oară vocea la radio.
1: Okay.
0: Da, e logic cumva, pentru că mi-am dorit de mic copil să deplinesc acest vis, să cânt, adică să fiu pe scenă. Nu neapărat să devin o vedetă sau faimoasă, ci să pot să mă exprim. Mie pe scenă îmi place cel mai mult. Pe scenă eu când cânt, nu am extrem de multe emoții sau nu am inhibiții prea multe. Deși în mod normal sunt o persoană anxioasă, adică mai am perioade în care...
1: Dar tu ai emoția aia bună, cum spun eu.
0: Da,
1: să zicem,
0: constructivă, da. Dar cel mai mult și cred că unde mă simt cel mai confortabil este pe scenă. Acolo pot eu să-mi exprim emoțiile, vulnerabilitățile, veselia, bucuria și toate emoțiile care cumva stau într-un om. Și acolo mă simt cel mai relaxat și confortabil. Deci da, cumva asta mi-am dorit și sunt foarte recunoscătoare că am avut oameni în jurul meu care m-au susținut și mi-au dat acest spațiu.
1: Te-au dus în direcția aia și te-au îndrumat, da, da. N-ai putea să te desparți niciodată de, mă refer aici, de un obiect.
0: De pat.
1: De pat.
0: Ca să dorm cât mai mult. Ador să dorm, să mă odihnesc.
1: Așa.
0: Da. Și, de exemplu, în zilele mele libere, îmi place foarte mult să mă încarc, să mă odihnesc. E foarte important acest aspect din viața noastră.
1: Da,
0: pentru că de multe ori îmi lipsește sau cel puțin nu reușesc să dorm pe cât mi-aș dori. Așadar, da, un pat, dacă ar fi, pe oriunde merg să dorm, să stau, să mă relaxez, ar fi minunat.
1: Patul.
0: Da,
1: patul,
0: da.
1: Patului Ami. Trebuie să luăm o pauză acum, dăm o melodie, ea se odihnește, n-avem pat aici, dar se odihnește un pic și ea, mă odihnesc și eu, să cântăm muzica și ne întoarcem cu Ami și cu partea a doua a joculețului nostru, completează cele 12 fraze ale invitatului de 12, rămâneți cu noi, revenim!

0: ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici porc vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Nu-ți lipsă de nimic, nu-ți lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti.
3: Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe

când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Main Scream Radio. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Au revenit prieteni invitatul de 12 ora, 12 și jumătate, cred că, aproape, dar nu contează. Stăm la povești cu Ami, suntem în partea a doua a joculețului nostru, trebuie completate niște fraze și am ajuns la fraza a șasea. Visez să ajungi?
1: Visez să ajung...
0: Putem...
1: Am visat să ajung.
0: Ai visat și ai ajuns. Deci nu mai
1: am visat, exact, am visat și am ajuns.
0: Așa, fii atent. Acum, dacă ar fi
1: să... Stai puțin. Stai, visez să ajung să, nu știu, călătoresc și să văd cât mai mult din lumea asta frumoasă. Că sunt foarte multe locuri pe care încă nu le-am vizitat, n-am văzut și îmi doresc să-mi bucur ochii până la finalul
0: vieții.
1: Adânci
0: bătrâneți.
1: Exact, să văd cât mai mult din lumea asta.
0: Dacă ar fi să scrie o melodie care ar descrie perfect starea ta, viața ta din acest moment, acea melodie s-ar numi...
1: Am mai scris.
0: Ai mai scris?
1: Da.
0: Mână la radio nu se vede.
1: Enigma. Viața mea e enigmă. E așa o...
0: Nu enigmă, mă.
1: Oarecum. Enigmă, de ce? Pentru că tot timpul îmi pun întrebări. Pentru mine tot timpul e ceva de descoperit pe lumea asta, atât despre mine, cât și despre ceea ce se întâmplă în lumea asta, despre oameni. Și atunci, fiind curioasă și mereu cu întrebările la ordinea zilei, da, mereu este câte o enigmă de deslușit. Am scris deja, dar uite, e și să danseze fetele care, da, într-adevăr, să zic...
0: Enigma e mai,
1: adică mai conturată ca și pe total,
0: deci
1: da.
0: Deci zici că te descrie enigma. Cu totul enigma, dar nu da, doar starea totul. Din moment.
1: Doar starea din moment e deja să danseze fetele, pentru că n-am simțit în ultima vreme, nu știu, să stau în starea aceea foarte sensibilă, emoțională. Da, eu sunt un picuț pe un vibe mai pozitiv perioada asta, mai pe good vibes și am vrut să dau asta mai departe și publicului.
0: Foarte bine, foarte bine. Dar eu rămân la enigma, las asta. Cu să danseze fetele, melodia momentului, da? Dansăm cu toții, eu mai puțin că...
1: Și apropo de enigma, iartă-mă că te
0: întrerup.
1: E un album pe care eu îl tot pregătesc de ceva timp, însă lucrurile n-au mers după cum mi-aș fi dorit. Nu vreau să spun o dată anume, ca să nu mai promit lucruri înainte de a se întâmpla. Se lucrează și la finalizarea albumului Enigma, cel pe care l-am promis de ceva timp. Este atât de complex și este un univers, e tot universul meu acolo.
0: Toate scările mele.
1: Nu, că tocmai de asta că nu m-am grăbit. Atunci mă grăbeam. Însă am învățat,
0: vezi?
1: În toți anii ăștia, să nu mai pun presiune, să nu mai funcționez după așteptările oamenilor și să-mi dau timp să fac lucrurile așa cum le simt și în timingul meu. Vreau să fie foarte, cum să spun, complex acest album și foarte special și acolo, într-adevăr, o să înțelegi mai bine cine este Ami și...
0: Cine e Ami? Bine.
1: Da. Da.
0: Nu numai
1: acolo
0: eu,
1: se răspund la foarte multe, la foarte multe întrebări despre mine.
0: Deci, de fapt, noi va trebui să privim acel album prin perspectiva
1: și să dezlușim
0: pe care, exact,
1: misterul voi. Da, exact.
0: Zic, deci noi trebuie să dezlușim...
1: Există și acea misiune, da.
0: Am înțeles, bun. Deci ascultăm albumul, gata. Ați auzit, da? Când iese, ascultați-l de la început până la sfârșit. Mergem mai departe cu următoarea frază. Cea mai mare nebunie pe care ai făcut-o, dacă vrei să ne spui.
1: Cea mai mare nebunie pe care am făcut-o. Of, vai.
0: Și tu răspunzi multe.
1: Da, normal că multe, dar în momentul ăsta nu-mi vine vreo mare nebunie. Bine. Pentru că nu sunt nici un om foarte nebunatic. Adică eu sunt mai liniștită, mai la locul meu și nu pot să spun că am amintiri extreme. Acum, dacă mă întorc în copilărie...
0: Așa.
1: Dacă mă întorc în copilărie, am făcut toate nebunile.
0: Posibil.
1: Adică mă aruncam și cu ouă pe geam, aruncam cu
0: ce
1: cartofi în capul oamenilor. Da. Se întâmplau foarte multe lucruri.
0: Niciodată n-am înțeles de unde vine chestia asta pe care toată lumea o făcea, mă.
1: Nu știu.
0: Deci erau toți copii,
1: efectiv,
0: cu roșii, cu... Eu cred că n-aveam jucării, mă. N-aveam prea multe jucării de aia, știi?
1: Era distracția
0: serios
1: noastră, erau jocurile
0: noastre.
1: Era
0: ceva punș cu apă în cartiere, ceva, nu.
1: Da.
0: De unde e? Bine, sigur, mintea copilului este extrem de creativă.
1: Da, exact.
0: Și imaginează tot felul de lucruri, dar tot n-am reușit să deslușesc De unde vine asta? În fine, mergem mai departe. Dacă ai fi invizibilă, ai face?
1: Ce aș face? Cred că mi-ar plăcea să zbor.
0: Ok.
1: Să zbor și să intru cumva așa în intimitatea oamenilor.
0: Dați-l, Doamne, iartă-mă, cum ar zice.
1: Să intru așa, să zbor din casă, da? În casă.
0: Așa, și să
1: și tragi cu. Și să văd așa ce se mai întâmplă prin casele oamenilor, să mă raportez un picuț și la ei. Nu știu, am așa o chestie. Mie îmi place, de fel, să știu foarte multe lucruri. Uh-huh. Să fiu conectată la tot ceea ce se întâmplă. Sunt o persoană curioasă. Și atunci cred că da, asta... ar fi o abilitate foarte interesantă.
0: Nu, mie mi-ar plăcea, știi, să mă întâlnesc invizibil fiind, mă rog.
1: Să-i gândi-l pe oameni.
0: Nu, aia, da, nu să-i gândi-l pe oameni, nu. Nu, să-i au pe ăștia toți care vorbesc, că e frumos când se uită, când se întâlnesc cu mine, știi? Așa. Vorbesc frumos despre mine. Ce băiat ești, bă, Cosmine, ce om deosebit, ce caracter. Ce vorbesc în privat?
1: Da, mi-ar ce vorbesc oamenii despre tine,
0: mi-ar
1: da, corect.
0: Mi-ar plăcea asta. Dar da. Nu numai ăștia, știi, care sunt unii care sunt, băi, se da, poartă da, normal.
1: Da,
0: da. N-au,
1: da, cu siguranță. E...
0: mi s-ar părea interesant. Da. În fine, visul tău din copilărie era să...
1: era să devin o voce cunoscută, să plâng, să fiu și... da,
0: și
1: am vorbit despre asta, da.
0: Că mai avem două fraze. Momentul tău favorit din săptămână este atunci când...
1: atunci când mă trezesc dimineața, îmi beau cafeaua, asta, exact.
0: Pe pat bea
1: când
0: cafea.
1: Dorm, când mă relaxez, dar dimineața, în mod special, când mă trezesc, mă relaxez, stau eu cu gândurile mele și îmi încep ziua, așa, pe liniște și pe pace. Îmi place să și petrec timp în natură, să stau, să aud, nu știu, sunetul ăla al naturii, păsărelele, cum ciripesc și să mă conectez cu...
0: ok.
1: Cu natura asta îmi place foarte mult, mă relaxează pe mine foarte mult și mă încarcă.
0: Dacă ar fi să mănânci tot restul vieții doar un singur fel de mâncare, acela ar fi?
1: Cartofi prăjiți.
0: Yay!
1: Cartofi. Nu am cum să renunț la ei, n-ai. Deși, na, nu îi consum chiar în fiecare zi, dar da.
0: Mă, sunt buni.
1: Cartofi prăjiți cu toți gorgonzola, cu toate brânzeturile posibile, cu murături, cu orice pe lângă, o salată de vară,
0: un fel de mâncare, mă, un fel de mâncare.
1: Nu contează, asta e să fie lângă, un fel de mâncare, dacă cartofi prăjiți.
0: A, ce e lângă nu se pune, că e salată și așa.
1: Ok, e extra.
0: Dar corect, e un fel de mâncare, cartofi prăjiți cu salată, cu gorgonzola, cu sosuri, cu nu știu ce. Gata, da. Că nu mai pun, mie foame și mie, că e prânz. Să cânte muzica, dragii mei, și ne întoarcem imediat la invitatul de 12 la ora 12 la Povești cu Oameni.

0: Din nou împreună, prieteni, la invitatul de 12 la ora 12 cu Ami. Am o curiozitate, Ami. De unde îți găsești tu motivația, știi, să tot mergi mai departe în această industrie care și a suferit, că am tot vorbit în această emisiune cu diversi artiști în ultimii ani, să zicem, în ultimul deceniu și în ultimii, poate, 20 de ani, a suferit multe modificări. Mi se pare greu dintr-o anumită perspectivă, dacă privești dintr-o anumită perspectivă, mi se pare greu să-ți găsești motivația.
1: Atunci când ai o pasiune și îți place ceea ce faci, cred că drive-ul vine mai ușor. Pe mine asta e motorul meu. Pasiunea și dragul ăsta de muzică, de a experimenta, de a descoperi, de a mă descoperi. Da, e foarte greu în industria asta să rămâi relevant. Cred că asta este adevărata provocare zilele noastre,
0: greu, da.
1: Mai ales într-o lume de AI acum. Să rămâi relevant, să creezi o conexiune cu publicul tău și atunci când și vezi că oamenii sunt acolo, conectați și că lași ceva în urma ta, nu scopul meu nu, în general, n-a fost neapărat să devin o vedetă, să, nu știu, să pot muzică pe bandă rulantă și așa.
0: Da.
1: E asta, să las ceva în urma mea și pentru asta e muzica și arta făcută, să exprim cumva ce se întâmplă în interiorul tău într-un anumit moment din viața ta și cam asta fac eu tot timpul. Sunt momente în care, da, am și eu, nu știu, căderi și mă frustrez și mă gândesc că poate de multe ori nu iau cele mai bune decizii, însă mereu mă întorc acolo la origini, de unde am început. Adică mă conectez cu versiunea aceea în care, măi, mie îmi place să fac chestia asta, iubesc ceea ce fac și vreau să dau lucrul ăsta mai departe. Și dacă pot să inspir și să transmit ceva oamenilor, în special emoție, asta pe mine mă face cea mai fericită. Indiferent că piesele mele au succes sau nu au succes.
0: Sau nu au succes, da, bine,
1: că nu mă raportez tot timpul la rezultate, evident că este important și ăsta, că ne dă un picuț de curaj și încredere să mergem mai departe și probabil că acest rezultat de care de multe ori noi artiștii ne agățăm, îți dă doar un picuț de încredere pe moment. Mm-hmm. Însă dacă tu în structura ta nu ești prea bine ancorat și n-ai suficientă încredere și drive ăla de care vorbești tu, să ai puterea să dai mai departe, atunci riști să te pierzi și să rămâi acolo undeva în background.
0: A ajuns TikTok-ul ăsta un barometru, nu? Apropo de relația cu publicul,
1: este.
0: Nu?
1: Da, este.
0: Adică vii, pui acolo și...
1: Este foarte multă muzică care se lansează acolo și o comunitate imensă de toate generațiile, pe toate domeniile. Acum acest TikTok e mai mult un motor de căutare. Deci dacă tu vrei să cauți, nu e doar pentru muzică și așa. Nu, dacă vrei să cauți, nu știu, vreau să mă cazez, nu știu, pe unde.
0: Aia, da, eu vorbesc acum strict de partea muzicală, știi,
1: da.
0: Ami, nu vorbesc de...
1: Da.
0: Că sunt mulți oameni care testează acolo, pun un refren și după aia, hop, și piesa, hop, mie.
1: Pentru că foarte ușor, oamenii sunt mult mai conectați acolo, pe aceste platforme de socializare, că e TikTok, că e Instagram, dar TikTok-ul, într-adevăr, deja a luat așa un val și... Pe noi artiștii ne ajută, pentru că ajungem mai ușor la public și îți poți forma o altfel de comunitate. Dacă în trecut ne auzeam doar pe radio, acum cred că principalul nostru loc în care ne putem conecta cu toți oamenii este într-adevăr, sunt aceste platforme, dar în același timp, dacă de mâine nu ar mai fi internet, Instagram, platforme.
0: Asta nu știu să poate. S-a terminat lumea, nu?
1: Da, dar noi ca artiști, noi trebuie să avem o identitate și o relație atât de puternică cu publicul, încât chiar dacă ar exista aceste platforme, oamenii să știe unde să te caute și să vină la tine la concertele tale. Cumva, asta cred că este provocarea zilelor noastre, să creăm această comunitate...
0: Da, și această legătură.
1: Legătură,
0: e greu, mie îmi pare foarte greu, așa înțeleg că am ascultat diverse păreri ale artiștilor și ale oamenilor care lucrează în industrie și care vorbesc de ceea ce știi tu mai devreme, de inteligența artificială, dar mi-e foarte greu, dacă cineva m-ar întreba ce trebuie să faci. A, B, C, D, nu știu, habar n-am nici cea mai vagă
1: idee. Știi ce trebuie să faci?
0: Ce
1: trebuie să facem? Să ne adaptăm. Așa cum ne-am tot adaptat toți anii ăștia, că a venit internetul, toate chestia asta, digitale, tehnologiile astea noi. Da, noi ne adaptăm și trebuie să mergem în tandem cu ele, să facem echipă, că și cu AI-ul. E cumva un tool, adică e un asistent, eu îl văd ca pe un asistent, efectiv.
0: Păi așa-l vezi tu, dar alții fac...
1: Unii se sperie.
0: Păi nu, dar unii fac muzică cu Tudor de la Fly Project, v-am vorbit.
1: Da.
0: Păi cap-coadă, tăticu.
1: Păi da, atunci, da, asta spun, este un asistent și aici, cumva... nu e că AI-ul o să înlocuiască vreodată artiștii. Provocarea este...
0: Nu?
1: Nu. Nu, niciodată.
0: Nu?
1: Nu.
0: Eu nu. Eu cred că...
1: Nu o să înlocuiască atâta timp cât există artiști cu viziune, cu identitate și cu o comunitate mare și stabilă, atunci se va vedea diferența. Pentru că ce se întâmplă acum? Acest AI este la dispoziția tuturor. Oricine poate să facă muzică, da? Dar la un moment dat se va cerne. La un moment dat te vei plictisi și de această muzică.
0: Da, sunt unii care știu ce să-i ceară. Îi cer,
1: exact.
0: O manea, dar
1: atunci
0: un exemplu.
1: Când ai,
0: da?
1: Exact. O viziune și o experiență, poți să faci ceva calitativ și atunci așa se va... Adică aici o să fie despre valoare. Nici măcar despre cantitate. Cantitate există tot timpul, dar se va aprecia valoarea.
0: Eu te văd optimistă și mă bucur, dar eu cred că...
1: Da,
0: o
1: eu
0: să...
1: nu sunt speriat absolut de treaba
0: nu.
1: Asta. Nu, pentru că recunosc... sunt și eu impresionată, efectiv, de ce poate să facă acest AI. Ascult câteodată ceea ce face AI-ul, adică muzică cu AI și efectiv îmi transmite pe aici, pe acolo... emoție, dar niciodată nu o să poată să înlocuiască până la capăt, pentru că AI-ul nu o să poată crea o cultură, o nu știu, o identitate atât de puternică și să aduce o comunitate atât de mare în jurul tău, astfel încât să fie de lungă durată.
0: Măi, eu...
1: Eu n-am treabă cu AI-ul, adică pentru
0: și
1: mine...
0: Și mă bucur că n-ai treabă.
1: Da.
0: Îmi doresc din toată inima să fie ca tine, că la început era o variantă, dom'le, nu transmite emoție, nu, mă transmite. Transmite
1: ba, da,
0: emoție.
1: Există piese care, într-adevăr,
0: sunt
1: deja...
0: Te fac să plângi.
1: Atât de departe s-a ajuns încât, da, pe aici, pe acolo aduce emoție. Însă, ți-am zis, la un moment dat, oamenii se vor sătura și atunci se va cerne. Adică acum e așa un haos. Bahaus, toată lumea face, poate să facă oricine, efectiv, și mama și tata.
0: Da.
1: Dacă da, acolo apasă pe un buton, îi scrie două, trei versuri, gata, s-a generat o piesă.
0: Da.
1: Dar va consta tot în valoarea și identitatea unui produs și autenticitatea care rămâne după.
0: Da, pentru mine să fie complicat de definit și de cum cine vine și spune că e autentic sau nu. Am înțeles că sunt milioane de piese șterse din platformele astea în fiecare zi, că sunt făcute cu inteligență artificială. Le șterge, nu știu, cum se cheamă asta?
1: Sună. Sau ce?
0: Nu, cum se cheamă platformele astea, ce lapsus am extern. Spotify. Așa, da. Genul ăsta, ci că scot piesele de acolo. Milioane.
1: Păi, în ziua de astăzi, cred că se fac pe zi, atâtea piese se lansează, cred că într-o viață de om nu poți să
0: asculți
1: atât de multă muzică. Da,
0: da.
1: Da, și e cumva, na, o nouă perioadă prin care trebuie să trecem și să ne adaptăm, dar eu n-am, cum să zic, n-am niciun sentiment față
0: de chestia
1: asta. Eu sunt
0: curios. Uite, fiate, ne reîntâlnim peste un an.
1: Da.
0: Să mai repede, să ne aștept Dumnezeu să ne întâlnim mai repede. Dar peste un an de zile sunt curios ce discuție vom avea
1: referitor la
0: de bucata asta de inteligență artificială și unde va ajunge muzica și unde vor fi artiștii peste un an, nu peste 5.
1: Eu nu mă bat cu AI-ul, că n-am ce să mă bat cu el. Dacă muzica era o formulă...
0: Păi să bate el cu tine, asta zic.
1: Dacă muzica era o formulă matematică, atunci probabil că m-aș fi îngrijorat. Dar în momentul ăsta n-am de ce să mă îngrijorez, că nu este o formulă matematică.
0: Hai să încheiem așa optimiște emisiunea, vrei? Așa să încheiem.
1: Și să danseze fetele.
0: Să danseze fetele, da, așa este.
1: Până și băieții, dacă vor.
0: Da, ok, dansăm și noi. Până vine inteligența artificială peste noi să danseze fetele, dar și băieții. Am îți mulțumesc, ca de obicei, o plăcere. Te aștept oricând să discutăm despre ce vrei tu. Vă mulțumesc și vouă celor de acasă, numai bine.

0: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante, mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
1: Radio Impuls susține prima expediție ski-jet pe Dunăre, Danube Wave Runner Tour. 6 zile, 1000 de kilometri pe apă și zeci de ski-jeturi unesc intrarea Dunării cu cea mai tare petrecere de la malul mării. În iulie, Radio Impuls va fi acolo să afle poveștile primilor temerari de pe autostrada albastră. Danube Wave Runner Tour, eveniment organizat de Cătălin Cazacu și susținut de Radio Impuls.
2: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.

0: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii! Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
4: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.

0: fortificat forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
5: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
4: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
5: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9.
4: Party Zone
5: la Radio Impuls.
4: Mainstream Radio.

0: it to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max. Carrefour prezintă Promo Hit.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit.
0: Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
4: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
5: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
6: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Radio Impuls susține prima expediție ski-jet pe Dunăre. Danube Wave Runner Tour. 6 zile, 1000 de kilometri pe apă și zeci de ski-jeturi unesc intrarea Dunării cu cea mai tare petrecere de la malul mării. În iulie, Radio Impuls va fi acolo să afle poveștile primilor temerari de pe autostrada albastră. Danube Wave Runner Tour. Eveniment organizat de Cătălin Cazacu și susținut de Radio Impuls.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.

0: Ai grijă, îl stropești.
1: Stai liniștit, telefonul ăsta e pregătit de vară.
0: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Oppo A6 Pro, ultra durabil, rezistent la apă și praf, de la 7 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în 3 variante. Mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
6: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi, mici de porc și vită 800 de grame, 15,99 lei. Delaco de sandwich, mozzarella felii de 200 de grame, 10,99 lei. Și la minut, muștar de 425 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Salut! Sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
4: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră

0: e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mass Cream Radio. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.

dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Ai grijă, îl stropești.
1: Stai liniștit, telefonul ăsta e pregătit de vară.
0: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Oppo A6 Pro, ultra durabil, rezistent la apă și praf, de la 7 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
3: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
4: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
5: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră

0: când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Mass Scream Radio. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
1: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
2: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
3: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
2: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 25 și 28 iunie ai vinete la 5 lei 79 kg și castraveți cornișon la 3 lei 29 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

0: ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uiți asistentul.
1: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
3: Radio Impuls susține prima expediție SkiJet pe Dunăre, Danube Wave Runner Tour. 6 zile, 1000 de kilometri pe apă și zeci de SkiJetori unesc intrarea Dunării cu cea mai tare petrecere de la malul mării. În iulie, Radio Impuls va fi acolo să afle poveștile primilor temerari de pe autostrada albastră. Danube Wave Runner Tour, eveniment organizat de Cătălin Cazacu și susținut de Radio Impuls.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
6: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 25 iunie și 1 iulie ai gel de duș Dove 450 de ml cu 30% reducere la doar 15,89 lei și perle parfumate Lenor 150 de grame, două bucăți la doar 26,86 de lei.
7: Mega Image.
8: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, ser nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București.

0: să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici porc vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ai grijă, îl stropești.
3: Stai liniștit. Telefonul ăsta e pregătit de vară.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Oppo A6 Pro, ultra durabil, rezistent la apă și praf, de la 7 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
6: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii! Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
7: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
8: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.

0: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu-mi uit asistentul.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
8: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
9: Între 25 iunie și 1 iulie ai pâine dietetică integrală feliată Velpitar, grâu întreg, 500 de grame la doar 5,59 lei și 25% reducere la Pepsi, Mirinda, 7-Up, 6 doze a 330 de mililitri. Mega Image.

0: școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
1: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
2: Bizartei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
3: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de 2 ori pe zi.
4: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
6: Între 25 iunie și 1 iulie ai gel de duș Dove 450 ml cu 30% reducere la doar 15,89 lei și perle parfumate Lenor 150 de grame, 2 bucăți la doar 26,86 lei.
7: Mega Image.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe

0: când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls, Main Scream Radio.
1: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, ser nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră

când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Main Scream Radio.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impulse au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

fi fost implicată în conflictul cu Statele Unite. Totul a pornit de la declarațiile șefului NATO Mark Rutte, care a lăudat sprijinul logistic oferit de țara noastră aliaților americani. BAE transmite că România nu este parte a conflictului și susține în continuare soluțiile diplomatice. Profesia de livrator de hrană ar putea fi recunoscută oficial în România. ANPC propune introducerea ei în clasificarea ocupațiilor separată de cea de curier. Livratorii ar urma să fie obligați să urmeze cursuri de igienă alimentară și să respecte reguli stricte privind transportul și manipularea mâncării. Totul pentru a reduce riscul de contaminare a produselor. Elevii de liceu vor studia o nouă materie opțională numită Ora de GIS. Aceasta îmbină geografia cu tehnologia și va învăța pe adolescenți să lucreze cu hărți digitale și date despre comunitatea în care trăiesc. Cursul va avea o oră pe săptămână, iar programa a fost deja aprobată și publicată în Monitorul Oficial. Fără teste poligraf la angajare. Blocul Național Sindical cere interzicerea acestora și sancționarea angajaților care le folosesc, susținând că practica încalcă dreptul la viață privată și regulile din codul muncii. Sindicaliștii spun că astfel de teste nu ar trebui să fie condiționate pentru angajare și cer controle și modificări legislative. O fermă clandestină de criptomonede a fost descoperită de inspectorii ANAF în Satu Mare. Peste 400 de echipamente funcționau non-stop, iar în doar 9 luni au consumat energie de peste 7 milioane de lei, cât un combinat industrial. Autoritățile spun că activitatea nu era declarată, iar ancheta este în desfășurare. O companie din România a obținut un contract de 19 milioane de euro pentru livrarea de echipamente de securitate pentru NATO. Proiectul vizează furnizarea unor sisteme folosite pentru protejarea informațiilor sensibile și consolidarea securității alianței. Reprezentanții companiei spun că acest contract confirmă tot mai mult rolul țării noastre în industria europeană de apărare și securitate. Cea mai zgomotoasă persoană din lume a intrat în cartea recordurilor. Este vorba despre un australian care a atins 122,4 decibeli în timpul unui strigăt. Nivelul este comparabil cu zgomotul produs de un avion cu reacție la decolare. Bărbatul a avut nevoie de 7 încercări pentru a dobori recordul. Tot mai mulți angajați ai șantierului naval Mangalia aleg să plece la muncă în străinătate, împinși de rate și de indemnizațiile mici de șomaj. Preavizul ultimelor 271 de angajați se încheie pe 15 iulie. Cele mai multe oferte vin din Norvegia, Olanda, Italia și Franța, unde salariile sunt chiar și de 4 ori mai mari decât în România. Sindicaliștii speră că activitatea șantierului să fie reluată anul acesta. Banii intră în era digitală. Parlamentul European susține introducerea Eurodigital, proiect care ar urma să ofere cetățenilor o nouă metodă de plată electronică. Urmează negocierile finale între instituțiile europene, iar legislația ar putea fi adoptată până la sfârșitul anului. Testele ar putea începe în 2027, iar lansarea oficială este estimată pentru 2029. Oficialii europeni spun că Eurodigital nu va înlocui numeralul, ci îl va completa. Astăzi românii sărbătoresc sânzienele, una dintre cele mai vechi sărbători din calendarul popular asociată cu iubirea, fertilitatea și belșugul. Sărbătoarea coincide cu nașterea Sfântului Ioan Botezătorul și este cunoscută și sub numele de drăgaica. Tradiția spune că este bine să culegem flori de sânziene și să le punem la ușă sau sub pernă pentru noroc, sănătate și dragoste. În schimb, nu este bine să faci treburi în gospodărie, să speli sau să te cerți pentru a nu atrage ghinionul. Locuitorii din sectorul 2 din București care hrănesc păsările pe stradă sau în alte spații publice ar putea fi sancționați cu amenzi de până la 3.000 de lei potrivit unui nou regulament supus votului Consiliului Local. Proiectul de hotărâre din sectorul 2 din București prevede dublarea sancțiunilor pentru mai multe fapte considerate contravenții pe domeniul public. Elicopterele militare vor survola zilnic județul Galați până pe 31 iulie în cadrul unor exerciții și trageri în poligonul Smârdan. Autoritățile spun că sunt activități de instruire și cer populației să nu se îngrijoreze. Cetățenii trebuie să respecte semnele trecerea interzisă, poligon de tragere și semnalizările din zonă. Imagini surprinse pe Transfăgărășan arată momentul în care un autoturism cade într-o râpă și se rostogolește de mai multe ori. Potrivit informațiilor apărute în mediul online, mașina nu ar fi fost asigurată cu frâna de mână, iar șoferița ar fi oprit pentru a face un selfie. Autoturismul a fost grav avariat în urma incidentului.
Aproape 100 de delfini au fost găsiți morți pe plajele de la Marea Neagră de la începutul anului, cei mai mulți în nordul litoralului. Doar în ultimele două zile au fost descoperite 8 exemplare. Cercetătorii spun că principalele cauze sunt efectele războiului din Ucraina, inclusiv manevrele militare și poluarea, dar și plasele de pescuit ilegale care continuă să pună în pericol aceste mamifere marine. Franța se confruntă cu un val de căldură fără precedent pentru luna iunie. Numai puțin de 35 de departamente sunt sub cod roșu de caniculă, iar în Paris și Bordeaux temperaturile au ajuns la 40-41 de grade Celsius. Autoritățile avertizează că vârful valului de căldură este așteptat astăzi, când ar putea fi stabilit un nou record istoric de temperatură. Alerte de caniculă și risc ridicat de incendii sunt în vigoare și în Italia și Portugalia. Un bărbat de 32 de ani din China a ajuns într-un proces complicat de divorț după ce s-a căsătorit cu o femeie pe care o cunoscuse doar în timpul unui apel video de 5 minute. Acesta susține că a luat decizia sub presiunea familiei. Discuția dintre cei doi a fost extrem de scurtă, iar cele mai multe răspunsuri au fost oferite de pețitorul care a intermediat căsătoria. 24 de persoane au fost trimise în judecată de DIICOT într-un dosar care vizează una dintre cele mai mari rețele ilegale de medicamente din Cluj-Napoca. Ancheta arată că gruparea ar fi vândut peste 8,4 milioane de comprimate, inclusiv substanțe precum codeină, Xanax sau diazepam, obținând profituri de ordinul milioanelor de euro. Două fete de 9 și 11 ani au ajuns la spital după ce s-ar fi electrocutat la un ștrand din Băile Felix în timp ce foloseau o mașinuță electrică. Incidentul s-a produs la ștrandul Apollo. Copilele sunt stabile și conștiente, însă au fost transportate la spital pentru investigații după ce inițial familia a refuzat internarea. În București, șinele de tramvai modernizate de pe Bulevardul Chișinău vor fi folosite temporar ca bandă unică pentru autobuze. Măsura a fost luată deoarece tramvaiele nu pot circula încă pe traseu din cauza lucrărilor nefinalizate la bucla de întoarcere de la terminalul Republica. Statele Unite și Iranul au convenit asupra unei foi de parcurs pentru a ajunge la un acord final în termen de 60 de zile pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu în timpul primei runde de discuții din Elveția. Iranul nu pare deschide strâmtoarea Ormuz până la respectarea armistițiului din Liban. Ploile abundente și

dar și specii din zona mediteraneană care până acum nu erau întâlnite la noi. Oamenii spun că nu mai pot deschide geamurile fără plase, altfel intră invitați nepoftiți în casă. Hotelurile și pensiunile din România vor trebui să respecte standarde noi potrivit unui ordin de ministru. Printre condițiile propuse se numără stații de încărcare pentru mașinile electrice, aer condiționat, internet, televizoare smart și o prezență online obligatorie. În plus, proprietarii care își închid afaceri

Adriana Trandafir. Aceștia ar fi făcut aproape 200 de tranzacții cu un prejudiciu de aproximativ 13.000 de lei. Ar fi cumpărat produse cosmetice, haine și mâncare și și-ar fi plătit curse de ride-sharing. Tinerii au fost reținuți, iar ancheta pentru fraudă informatică este în desfășurare. Două cutremure puternice de 7,2 și 7,5 magnitudine au zguduit Venezuela noaptea trecută la un interval de mai puțin de un minut. Seismele au fost resimțite puternic în capitala Caracas, unde au fost raportate clădiri avariate și mai multe intervenții ale echipelor de salvare. Autoritățile au activat planurile de urgență, în timp ce bilanțul complet al situației este încă așteptat. Job de vis pentru doi suporteri americani. Aceștia sunt plătiți cu $50.000 pentru a urmări toate cele 104 meciuri ale campionatului mondial din acest an dintr-un studio amenajat în centrul Times Square din New York. Unul dintre ei și-a dat demisia și s-a despărțit de iubită pentru a accepta provocarea. Cei doi au fost aleși dintre mii de candidați și vor comenta experiența pe toată durata turneului. România intră în Biblioteca Mondială a Brânzeturilor. 4 sortimente românești au fost incluse într-un index gastronomic internațional. Este vorba despre brânza de burduf, brânza de forezu și 2 produse artizanale dintr-o fermă din Brașov, Capreto și Capriciu. Reușita confirmă interesul tot mai mare pentru producătorii locali la nivel internațional. Vârsta de pensionare crește pentru femei de la 1 iulie. Cele care ies la pensie în a doua jumătate a acestui an vor avea vârsta standard de 62 de ani și 7 luni. Măsura face parte din calendarul prevăzut de noua lege a pensiilor, iar până în 2035, vârsta de pensionare va ajunge la 65 de ani, la fel ca în cazul bărbaților. Salarii de până la 12.000 de lei pe lună sau chiar 15.000 pentru bucătarii, dar lipsesc angajații. Pe litoral, patronii din Horeca spun că găsesc tot mai greu personal pentru sezonul estival. Chiar și pentru posturile de cameristă, unde salariile ajung la 4.500-5.000 de lei pe lună, oferta de muncitori este redusă. Așa că mulți angajatori se bazează deja pe forță de muncă din străinătate. Doi tineri care aveau o pungă cu substanțe psihoactive au fost urmăriți de polițiștii de la secția 4 din București după ce au încercat să fugă de control. Unul dintre ei a fost prins doar după ce un polițist a tras un foc de armă în aer fără a exista persoane rănite sau pagube. Peștele iepure, specie care a stârnit îngrijorare în Grecia, ar fi făcut și prima victimă din rând

mai multe zone din Grecia. Autoritățile elene spun că nu există motive de panică, dar recomandă prudență. Dacă aveți drum prin Bulgaria vara aceasta, pregătiți un buget puțin mai mare. De la 1 august, taxele de drum cresc cu aproximativ 30%, iar vinieta anuală pentru autoturisme va ajunge la aproape 65 de euro. Se scumpesc și vinietele pe termen scurt. Cea de weekend va costa în jur de 7 euro, cea săptămânală 10 euro, iar cea lunară aproximativ 15 euro. Autoritățile bulgare spun că banii vor fi folosiți pentru modernizarea infrastructurii rutiere. Șoferii au încă un motiv să respecte regulile de circulație. De la 1 iulie, odată cu majorarea salariului minim, crește și valoarea punctului de amendă, care va ajunge la aproximativ 216 lei. Asta înseamnă sancțiuni mai mari pentru toate abaterile din trafic. De exemplu, cea mai mică amendă pentru depășirea vitezei legale cu 10 până la 20 de km pe oră va fi de aproximativ 430 de lei. În schimb, șoferii ar putea să nu mai fie sancționați dacă nu au documentele la ei. Un bărbat din Sulina este cercetat penal după ce s-a filmat în timp ce lovea cu mașina un cormoran pe o plajă din zona deltei Dunării, apoi ar fi continuat să maltrateze pasărea. Imaginile au ajuns în spațiul public, iar polițiștii s-au autosesizat și au deschis un dosar penal pentru rănirea intenționată a animalelor. Retragerea de banii de la bancomat ar putea deveni mult mai simplă. Un proiect de lege prevede ca românii să poată scoate de la ATM-ul oricărei bănci exact suma dorită, nu doar valorile prestabilite, așa cum se întâmplă acum în multe cazuri. Inițiatorii spun că măsura ar oferi mai multă flexibilitate clienților și ar elimina situațiile în care oamenii sunt nevoiți să retragă mai mulți bani decât au nevoie. Tot mai mulți tineri aleg armata în Germania. Cererile de înrolare au crescut cu aproximativ 20% anul acesta după lansarea noului program de serviciu militar voluntar. Autoritățile de la Berlin vor să mărească efectivele armatei și încearcă să atragă tinerii prin salarii mai bune, beneficii.

fi fost implicată în conflictul cu Statele Unite. Totul a pornit de la declarațiile șefului NATO Mark Rutte, care a lăudat sprijinul logistic oferit de țara noastră aliaților americani. BE transmite că România nu este partea conflictului și susține în continuare soluțiile diplomatice. Profesia de livrator de hrană ar putea fi recunoscută oficial în România. ANPC propune introducerea ei în clasificarea ocupațiilor separată de cea de curier. Livratorii ar urma să fie obligați să urmeze cursuri de igienă alimentară și să respecte reguli stricte privind transportul și manipularea mâncării. Totul pentru a reduce riscul de contaminare a produselor. Elevii de liceu vor studia o nouă materie opțională numită Ora de GIS. Aceasta îmbină geografia cu tehnologia și va învăța pe adolescenți să lucreze cu hărți digitale și date despre comunitatea în care trăiesc. Cursul va avea o oră pe săptămână, iar programa a fost deja aprobată și publicată în Monitorul Oficial. Fără teste poligraf la angajare. Blocul Național Sindical cere interzicerea acestora și sancționarea angajaților care le folosesc, susținând că practica încalcă dreptul la viață privată și regulile din codul muncii. Sindicaliștii spun că astfel de teste nu ar trebui să fie condiționate pentru angajare și cer controle și modificări legislative. O fermă clandestină de criptomonede a fost descoperită de inspectorii ANAF în Satu Mare. Peste 400 de echipamente funcționau non-stop, iar în doar 9 luni au consumat energie de peste 7 milioane de lei, cât un combinat industrial. Autoritățile spun că activitatea nu era declarată, iar ancheta este în desfășurare. O companie din România a obținut un contract de 19 milioane de euro pentru livrarea de echipamente de securitate pentru NATO. Proiectul vizează furnizarea unor sisteme folosite pentru protejarea informațiilor sensibile și consolidarea securității alianței. Reprezentanții companiei spun că acest contract confirmă tot mai mult rolul țării noastre în industria europeană de apărare și securitate. Cea mai zgomotoasă persoană din lume a intrat în cartea recordurilor. Este vorba despre un australian care a atins 122,4 decibeli în timpul unui strigăt. Nivelul este comparabil cu zgomotul produs de un avion cu reacție la decolare. Bărbatul a avut nevoie de 7 încercări pentru a dobori recordul. Tot mai mulți angajați ai șantierului naval Mangalia aleg să plece la muncă în străinătate, împinși de rate și de indemnizațiile mici de șomaj. Preavizul ultimelor 271 de angajați se încheie pe 15 iulie. Cele mai multe oferte vin din Norvegia, Olanda, Italia și Franța, unde salariile sunt chiar și de 4 ori mai mari decât în România. Sindicaliștii speră ca activitatea șantierului să fie reluată anul acesta. Banii intră în era digitală. Parlamentul European susține introducerea Eurodigital, proiect care ar urma să ofere cetățenilor o nouă metodă de plată electronică. Urmează negocierile finale între instituțiile europene, iar legislația ar putea fi adoptată până la sfârșitul anului. Testele ar putea începe în 2027, iar lansarea oficială este estimată pentru 2029. Oficialii europeni spun că Eurodigital nu va înlocui numeralul, ci îl va completa. Astăzi românii sărbătoresc sânzienele, una dintre cele mai vechi sărbători din calendarul popular asociată cu iubirea, fertilitatea și belșugul. Sărbătoarea coincide cu nașterea Sfântului Ioan Botezătorul și este cunoscută și sub numele de drăgaica. Tradiția spune că este bine să culegem flori de sânziene și să le punem la ușă sau sub pernă pentru noroc, sănătate și dragoste. În schimb, nu este bine să faci treburi în gospodărie, să speli sau să te cerți pentru a nu atrage ghinionul. Locuitorii din sectorul 2 din București care hrănesc păsările pe stradă sau în alte spații publice ar putea fi sancționați cu amenzi de până la 3.000 de lei potrivit unui nou regulament supus votului Consiliului Local. Proiectul de hotărâre din sectorul 2 din București prevede dublarea sancțiunilor pentru mai multe fapte considerate contravenții pe domeniul public. Elicopterele militare vor survola zilnic județul Galați până pe 31 iulie în cadrul unor exerciții și trageri în poligonul Smârdan. Autoritățile spun că sunt activități de instruire și cer populației să nu se îngrijoreze. Cetățenii trebuie să respecte semnele trecerea interzisă, poligon de tragere și semnalizările din zonă. Imagini surprinse pe Transfăgărășan arată momentul în care un autoturism cade într-o râpă și se rostogolește de mai multe ori. Potrivit informațiilor apărute în mediul online, mașina nu ar fi fost asigurată cu frâna de mână, iar șoferița ar fi oprit pentru a face un selfie. Autoturismul a fost grav avariat în urma incidentului.
Aproape 100 de delfini au fost găsiți morți pe plajele de la Marea Neagră de la începutul anului, cei mai mulți în nordul litoralului. Doar în ultimele două zile au fost descoperite 8 exemplare. Cercetătorii spun că principalele cauze sunt efectele războiului din Ucraina, inclusiv manevrele militare și poluarea, dar și plasele de pescuit ilegale care continuă să pună în pericol aceste mamifere marine. Franța se confruntă cu un val de căldură fără precedent pentru luna iunie. Numai puțin de 35 de departamente sunt sub cod roșu de caniculă, iar în Paris și Bordeaux temperaturile au ajuns la 40-41 de grade Celsius. Autoritățile avertizează că vârful valului de căldură este așteptat astăzi, când ar putea fi stabilit un nou record istoric de temperatură. Alerte de caniculă și risc ridicat de incendii sunt în vigoare și în Italia și Portugalia. Un bărbat de 32 de ani din China a ajuns într-un proces complicat de divorț după ce s-a căsătorit cu o femeie pe care o cunoscuse doar în timpul unui apel video de 5 minute. Acesta susține că a luat decizia sub presiunea familiei. Discuția dintre cei doi a fost extrem de scurtă, iar cele mai multe răspunsuri au fost oferite de pețitorul care a intermediat căsătoria. 24 de persoane au fost trimise în judecată de DIICOT într-un dosar care vizează una dintre cele mai mari rețele ilegale de medicamente din Cluj-Napoca. Ancheta arată că gruparea ar fi vândut peste 8,4 milioane de comprimate, inclusiv substanțe precum codeină, Xanax sau diazepam, obținând profituri de ordinul milioanelor de euro. Două fete de 9 și 11 ani au ajuns la spital după ce s-ar fi electrocutat la un ștrand din Băile Felix în timp ce foloseau o mașinuță electrică. Incidentul s-a produs la ștrandul Apollo. Copilele sunt stabile și conștiente, însă au fost transportate la spital pentru investigații după ce, inițial, familia a refuzat internarea. În București, șinele de tramvai modernizate de pe Bulevardul Chișinău vor fi folosite temporar ca bandă unică pentru autobuze. Măsura a fost luată deoarece tramvaiele nu pot circula încă pe traseu din cauza lucrărilor nefinalizate la bucla de întoarcere de la terminalul Republica. Statele Unite și Iranul au convenit asupra unei foi de parcurs pentru a ajunge la un acord final în termen de 60 de zile pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu în timpul primei runde de discuții din Elveția. Iranul nu pare deschide strâmtoarea Ormuz până la respectarea armistițiului din Liban. Ploile abundente și

dar și specii din zona mediteraneană care până acum nu erau întâlnite la noi. Oamenii spun că nu mai pot deschide geamurile fără plase, altfel intră invitații nepoftiți în casă. Hotelurile și pensiunile din România vor trebui să respecte standarde noi potrivit unui ordin de ministru. Printre condițiile propuse se numără stații de încărcare pentru mașinile electrice, aer condiționat, internet, televizoare smart și o prezență online obligatorie. În plus, proprietarii care își închid afacerea vor fi obligați să returneze banii turiștilor care au plătit în avans. Noile reguli vor înlocui criteriile folosite încă din anii 90. Se încheie coșmarul șoferilor de pe Valea Oltului. Circulația va fi reluată pe ambele sensuri de joi pe viaductul Râu Vadului după finalizarea lucrărilor la rosturile de dilatație. Autoritățile anunță că traficul va reveni la normal pe unul dintre cele mai aglomerate sectoare de pe DN7 după finalizarea verificărilor. 5 tineri cu vârste între 19 și 23 de ani sunt suspectați că au accesat ilegal datele bancare ale actriței Adriana

Anunțul complet al situației este încă așteptat. Job de vis pentru doi suporteri americani. Aceștia sunt plătiți cu $50.000 pentru a urmări toate cele 104 meciuri ale campionatului mondial din acest an dintr-un studio amenajat în centrul Times Square din New York. Unul dintre ei și-a dat demisia și s-a despărțit de iubită pentru a accepta provocarea. Cei doi au fost aleși dintre mii de candidați și vor comenta experiența pe toată durata turneului. România intră în Biblioteca Mondială a Brânzeturilor. 4 sortimente românești au fost incluse într-un index gastronomic internațional. Este vorba despre brânza de burduf, brânza de forezu și 2 produse artizanale dintr-o fermă din Brașov, Capreto și Capriciu. Reușita confirmă interesul tot mai mare pentru producătorii locali la nivel internațional. Vârsta de pensionare crește pentru femei de la 1 iulie. Cele care ies la pensie în a doua jumătate a acestui an vor avea vârsta standard de 62 de ani și 7 luni. Măsura face parte din calendarul prevăzut de noua lege a pensiei.

15.000 de lei pe lună sau chiar 15.000 pentru bucătarii, dar lipsesc angajați. Pe litoral, patronii din Horeca spun că găsesc tot mai greu personal pentru sezonul estival. Chiar și pentru posturile de cameristă, unde salariile ajung la 4.500-5.000 de lei pe lună, oferta de muncitori este redusă. Așa că mulți angajatori se bazează deja pe forță de muncă din străinătate. Doi tineri care aveau o pungă cu substanțe psihoactive au fost urmăriți de polițiștii de la secția 4 din București după ce au încercat să fugă de control. Unul dintre ei a fost prins doar după ce un polițist a tras un foc de armă în aer, fără a exista persoane rănite sau pagube. Peștele iepure, specie care a stârnit îngrijorare în Grecia, ar fi făcut și prima victimă din rând

Autoritățile elene spun că nu există motive de panică, dar recomandă prudența. Dacă aveți drum prin Bulgaria vara aceasta, pregătiți un buget puțin mai mare. De la 1 august, taxele de drum cresc cu aproximativ 30%, iar vinieta anuală pentru autoturisme va ajunge la aproape 65 de euro. Se scumpesc și vinietele pe termen scurt. Cea de weekend va costa în jur de 7 euro, cea săptămânală 10 euro, iar cea lunară aproximativ 15 euro. Autoritățile bulgare spun că banii vor fi folosiți pentru modernizarea infrastructurii rutiere. Șoferii au încă un motiv să respecte regulile de circulație. De la 1 iulie, odată cu majorarea salariului minim, crește și valoarea punctului de amendă, care va ajunge la aproximativ 216 lei. Asta înseamnă sancțiuni mai mari pentru toate abaterile din trafic. De exemplu, cea mai mică amendă

Sulina este cercetat penal după ce s-a filmat în timp ce lovea cu mașina un cormoran pe o plajă din zona deltei Dunării, apoi ar fi continuat să maltrateze pasărea. Imaginile au ajuns în spațiul public, iar polițiștii s-au autosesizat și au deschis un dosar penal pentru rănirea intenționată a animalelor. Retragerea de banii de la bancomat ar putea deveni mult mai simplă. Un proiect de lege prevede ca românii să poată scoate de la ATM-ul oricărei bănci exact suma dorită, nu doar valorile prestabilite, așa cum se întâmplă acum în multe cazuri. Inițiatorii spun că măsura ar oferi mai multă flexibilitate clienților și ar elimina situațiile în care oamenii sunt nevoiți să retragă mai mulți bani decât au nevoie. Tot mai mulți tineri aleg armata în Germania. Cererile de înrolare au crescut cu aproximativ 20% anul acesta după lansarea noului program de serviciu militar voluntar. Autoritățile de la Berlin vor să mărească efectivele armatei și încearcă să atragă tinerii prin salarii mai bune.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Bravo!

0: Ia, mă.
1: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
2: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, sunt Costi și Adrian Șaguna cu Solo Tu.
1: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob, la Radio Impuls. Mainstream Radio.

spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.